Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice, velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa, u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar i Jezerski, uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Bokom tugom i žalošću javljamo rodbini, komšijama i prijateljima da je naš dragi Bešić Zaima Halid dana 7. juna 2026. godine preselio na Ahiret u 84. godini života. Dženaza će se klanjati u utorak 9. juna 2026. godine nakon ikindije namaza u 17 sati i 30 minuta ispred džamije u Bešićima u Bosanskoj otoci. Ukop merhuma obavit će se u porodičnom mezarju na Ljusini po dolasku. Ožalošćeni sinovi Nedžad i Dževad, kćerke Adevija i Neđmija, snahe Aida i Adna, zetovi Alen, Ćazim i Miloš, unučad Edna, Sara, Ervin, Azaro, Adnan, Eldin, Atea i Emir, praunuka Lamija, braća Fadil, Ekrem i Omer sa porodicama, sestre Hadija, Hilda i Džiha sa porodicama, te ostala mnogobrojna tugujuća porodica, rodbina, komšije i prijatelji.

Ovo je himna nogometnog kluba Željezničar iz Sarajeva. Mi smo željeni, željo je naša malo, koje je željeni, željo je bio njegov, kao što je to legendarni Josip Škija Katalinski. Pričamo u događaju današnji dan, jednom od najvećih nogometaša koje je imala Bosna i Hercegovina, posebno željen plavi voz. Danas je 15. godišnjica od smrti legende željezničara i bosansko-hercegovačkog Alijeksiju nogometa. Na današnji dan 2011. u svom Sarajevu je preminuo, otišao na bolji svijet, Josip Katalinski Škija, legendarni bosansko-hercegovački nogometaš i trener, ali legenda ex-Jugoslavije i čovjek koji je nastupao za reprezentaciju Evrope i svijeta. Katalinski je rođen u Sarajevu 1948. a nogometnu karijeru započeo u omladinskom timu fudbalskog kluba Igmansa i Liđe. Već 1964. priključuje se juniorima željezničara, a već naredne sa svega 17 godina debituje za prvi tim Želje. Bio član slavne generacije željezničara koja je 1972. postala prvak Jugoslavije. U dresu željezničara Katalinski je u 10 godina odigrao više od 350 utakmica te postigao više od 100 golova iako je bio obrambeni igrač. Uporedo igrao i za jugoslovensku juniorsku i mladu reprezentaciju, a za A reprezentaciju eks države debitovao je 14. juna 72. protiv reprezentacije Venezuele i odmah postigao jedan od svojih 10 golova. Ukupno odigrao 41 utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije te postigao 10 golova, od kojih je u fudbalske anale otišao onaj antologijski gol protiv reprezentacije Španije 1974. u Frankfurtu u Majstorici za odlazak na svjetsko prvenstvo. Njegov gol donio je Jugoslaviji plasman na svjetsko prvenstvo 1974. Iste godine bio je proglašen najboljim jugoslovenskim nogometašem. 1975. Josip Katalinski dobija 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva, a iste godine odlazi u francusku Nicu gdje postaje legenda i jedan od najboljih nogometaša, tada izuzetno jakog francuskog kluba. 1975. popularni Škija u TV filmu Simha, rađenom prema istoimenoj pripovijeci BH književnika Isaka Samakovlije, glumi sporednu ulogu Limara Lijača. Katalinski je u Nici igrao do 78. kada je zbog hroničnih problema sa povredom koljena svoju igračku karijeru završio sa svega 30 godina. Dugo je radio kao trener u mlađim kategorijama željezničara i pomagao prvom timu, a onda je postao koordinator pri Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Tokom obrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. bio je predsjednik fudbalskog kluba željezničara. Jedno kratko vrijeme je vodio zenički čelik, onda pravac, grbavica, pravac, željo i omladinske kategorije reprezentacija Bosne i Hercegovine. Federalna televizija je 2021. snimila dokumentarni film Škija u znak sjećanja na fudbalskog velemajstora Josipa Katalinskog. Glavni teren sportskog centra Igman. Kako su ga cijelni govori da više puta igrao za reprezentaciju Evrope i svijeta. U reprezentaciji svijeta igrao je tada sa najboljim nogometašima, sa Peleom, Krolom, Eusebijom i drugima.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren,

Povodom obilježavanja 31. godišnjice, velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa, u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar i Jezerski, uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u četiri kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza Bosanska Krupa, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail sss.bosanskakrupa@gmail.com.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice, velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa, Sportski savez grada Bosanska Krupa, u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar i Jezerski, uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u četiri kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza Bosanska Krupa, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske Brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa.com.

0: Kokoč, rođena Cazinkić, Huseina, Emina, iz Bosanske Krumpe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Posle je podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Džebat, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, sestre Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerđehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Sa dubokom tugom i žalošću javljamo rodbini, komšijama i prijateljima da je naš dragi Bešić Zaima Halid dana 7. juna 2026. godine preselio na Ahiret u 84. godini života. Dženaza će se klanjati u utorak 9. juna 2026. godine nakon ikindije namaza u 17 sati i 30 minuta ispred džamije u Bešićima u Bosanskoj Otoci. Ukop merhuma obavit će se u porodičnom mezarju na Ljusini po dolasku. Ožalošćeni sinovi Nedžad i Dževad, kćerke Adevija i Neđmija, snahe Aida i Adna, zetovi Alen, Ćazim i Miloš, unučad Edna, Sara, Ervin, Azaro, Adnan, Eldin, Atea i Emir, praunuka Lamija, braća Fadil, Ekrem i Omer sa porodicama, sestre Hadija, Hilda i Džiha sa porodicama, te ostala mnogobrojna tugujuća porodica, rodbina, komšije i prijatelji.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

0: Štedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: dva, tri i... Kalispera, slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine.
1: Sada svi vam ostavite i pratite dobro što vam pokazuje.
0: Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad, sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan

0: Još jedan put, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmehne lice i mešajte kukovima.
1: Jedan levo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 1996. godine preselio na Ahiret u 84. godini života. Dženaza će se klanjati u utorak 9. juna 2026. godine nakon ikindije namaza u 17 sati i 30 minuta ispred džamije u Bešićima u Bosanskoj otoci. Ukop merhuma obavit će se u porodičnom mezarju na Ljusini po Tomasku. Ožalošćeni sinovi Nedžad i Dževad, kćerke Adevija i Nedžmija, snahe Aida i Adna, zetovi Alen, Ćazim i Miloš, unučad Edna, Sara, Ervin, Azaro, Adnan, Eldin, Atea i Emir, praunuka Lamija, braća Fadil, Ekrem i Omer sa porodicama, sestre Hadija, Hilda i Džiha sa porodicama, te ostala mnogobrojna tugujuća porodica, rodbina, komšije i prijatelji. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na Ahiret preselila Malkoč, rođena Cazinkić, Huseina, Emina iz Bosanske Krumpe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Poslije podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Dževad, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerčehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.
0: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju je Erna Ridžić.

Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme,

povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

0: 080 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na ahiret preselila Malkoč, rođena Cazinkić Huseina Emina iz Bosanske Krumpe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Poslije podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Dževad, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, sestre Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerđehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Sa dubokom tugom i žalošću javljamo rodbini, komšijama i prijateljima da je naš dragi Bešić Zaima Halid dana 7. juna 2026. godine preselio na ahiret u 84. godini života. Dženaza će se klanjati u utorak 9. juna 2026. godine nakon ikindije namaza u 17 sati i 30 minuta ispred džamije u Bešićima u Bosanskoj Otoci. Ukop merhuma obavit će se u porodičnom mezarju na Ljusini po dolasku. Ožalošćeni sinovi Nedžad i Dževad, kćerke Adevija i Nedžmija, snahe Aida i Adna, zetovi Alen, Ćazim i Miloš, unučad Edna, Sara, Ervin, Azaro, Adnan, Eldin, Atea i Emir, praunuka Lamija, braća Fad,

Adil, Ekrem i Omer sa porodicama, sestre Hadija, Hilda i Džiha sa porodicama, te ostala mnogobrojna tugujuća porodica, rodbina, komšije i prijatelji. Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa, u studiju je Erna Ridžić.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.